0: سٹور چې منه د چې زمونږ ملاوي جی ټول زینو چې زمونږ شکر الحمدلله پروډکټس اویلیبل دي تاسو لمه خواس کو چې تاسو لاړ شي اول تک زمونږ کریمونو پته وکي معلومات وکي زمونږ چې کوم د ابراهيم سولر وال سره زمونږ پاوډر هم ملاوي جی
1: یموري بستمی سشوا د مدرسه
0: ابراهيم سولر وال چې کوم د موجو وال پاوډر هم راوړی دي چې چاپ موجود باندې گرم کی وی چاپ موجود باندې سړوال ناراضي نو بهترین پاوډر هم موجو وال راغلی دي دین علاوه سپیشلی ما کریمان ډیر پټان چې خلک خوشي اما کریم ډیر خرچيږي وجه بچ چې شای وی کدای سیدا وجه کدای سی چیز پتا سو گرانی یا کدای سیدا وجه کدای سی چتا سو ما سره مینه زیات ساتو یا دا وجه کدای سی چیز ما په کریمو چې رزلټ ډیر بهترین رزلټ وی شکر الحمدلله تاسو بکریمان استعمال کړی وی دو رقم کلان نه دو روشیاران خو موږ چې کوم دیو ډاکټر فرمولیشن سره یو ډاکټر کاسمیټکس پاکستان راوړې دي شکر الحمدلله مونږ بهترین کوالټی راوړې دي بهترین رزلټ مونږ راوړې دي او تاسو لپاره د رزلټ مونږ راوړې دي او تاسو مونږ سپورټ کړی یو شکر الحمدلله زه د خپل رب د کروڑونو کربونو شکریا د کوم خپل رب ډیر ډیر زیات مننه کوم چې خپل رب په مونږ باندې ډیر مهربان دی ډیر قدردان دی او ډیر زیات مونږ الله خالق مالک رزق کریم رحمان مہربان ذات تھی شکر الحمدللہ صدق خپل رب ډیر ډیر زیات شکریا ده کومه ډیر ډیر زیات خوشاله مد خپل رب نا چې الله تعالی په مونږ باندې رحم وکړو او مونږه کامیاب شو دل د پټانګ په خوره باندې دلته کې نزمن به خپل راته وی شرفی جان به دلته چوک راځي یا کریمان راوړي بیا ډیر زیات په آرام آرام سره خلکو کریمو نامونه ذکر یا داسې کیږي داسې کیږي خو شکر الحمدللہ صدق خپل رب ډیر احسان مند یما ډیر قدر مند یما چې زما کریم په ټانګ په خوره باندې ډیر غټ غټ کمپنیانی نه شر روان دي د زما باندې د الله تعالی یو احسان ده الله تعالی په ما رحم دي زمونږ سکین پالش خرچيږي زمونږ شیمپو خرچيږي زمونږ فیس واش خرچيږي شکر الحمدلله زمونږ ټول پروډکټس چې کوم ده ریزلټیبل دي بهترین دي او خر ریزلټ لري نو زه د خپل رب ډیر زیات شکر گزار یم او د خپل رب ډیر ډیر زیات مینه او مننه کوم چې الله تعالی په موږ باندې رحم وکړو الله تعالی په موږ باندې کرم وکړو
1: ایلم تزال وکف کوما
0: و الله تعالی موږ کامیاب کړو ډیر ډیر زیات مهرباني د خپل رب او د خپل رب ډیر شکر گزار یو الله مو ډیر غفور رحیم او کریم او رحمان ذات ته الله تعالی دې موږ تاسو په ټول باندې رحم وکړي چا په کورنو چې بیمارانه الله دې ټول بیمارانو ته شفا ور نصیب کی شفای کامل ور نصیب کی تاسو ته پکار دا چې په کلی محله چې کوم غریبانان کوم کمزوري کوم بیماران کوم مزدوران خلق دي دا غي موږ تاسو خیال وساتو په کلی علاقې چې گاونډیانو تکلیف نه ورکو جنگ جګړې نه کو چا سره ظلم زیاتای نه کو چا نه حق نه وایو موږ تاسو مسلمانۍ چې کوم دغه طریقه ده او په دې مسلمانۍ به موږ جنت موندو کایو سړی لګیا وي ټول ورځ ټول شپه نفلونه کوي خو چې بل انسان ته تکلیف ورکوي نو دغه نفلونه لمنجونه چې شاید نه قبلېږي نو په کار د چې موږ تاسو اول انسانیت فالو کو انسانیت ژوندای کو په کلی علاقې چې گاونډیانو ته خپل خپلوان د چوک موږ نه ناراض دي چوک موږ سره غلطي کوي چوک موږ سره ظلم کوي هغه ته خوا ورکو هغه زړه پورې ټاچ ونسو ډاکټر رفی جان تاسو نه غواړم اجازه کاله ته منظور و بالکل جناب تاسو په خدمت چې بیا سبا حاضر وو ڈاکٹر رفی جان سکن اسپیشلسٹ تور کے اجازت بلی اللہ پامان اللہ پاکستان اینڈ پاکستان زندہ باد چاچا بھائی بھائی خدا حافظ فی امان اللہ
1: دم درسی سبق لزاما او نبوتن اوزم
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
2: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4 It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. John Rang Amal.
5: Che zamada husan raaz de, zamada husan raaz de. Edna formula beauty cream. Ta subah soch kawe che de cream ke aakhir da se sa kamal de. دا هغه کریم دی چې د شپې کې یو لګوي او سهار کې هم دغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ نو

د مخ دانی داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو څو ورځو کې. ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسې جادویی فارمولا چې تاسو ته به په یو څو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آیل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آیل فری سکن.

اوکے جی راضی به دې زنا کاسمیټیک پاکستان پروگرام ته څنګه چې تاسو زموږ د پروډکټ حوالی سره پته نه او چې زموږ د زنا کاسمیټیک پاکستان کې د 30 30 پروډکټ بالکل شامل ني تاسو د سکن د پاره او تاسو د بیوټي د پاره زه د سبب خلکو نه په شروعات کې ډیر زیات خوشاله هم حد نه زیات خوشاله هم ورسره لکه دا چې زموږ د شانګلي

0: جی السلام علیکم, جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: بھائی, سنگئی و رحمت اللہ کے خورکیا داس په کشتونو کشتونو دی ته وعلیکم السلام کو گنما ویل چې دا سوګ دی او دا آواز یې ولې ناراضی. الو
1: الو
0: زما آواز درځي زما خورو؟
1: او جی.
0: نو بیا خبرې کوه کنه کنه ته خامخا وای چې حسام درته به جړا شي.
1: څنګه یې بھائی؟
0: زه بالکل ټیک ټاک یم, تاسو څنګه؟ تاسو ښه؟
1: او جی ښه.
0: او زما خور ما سره کوم ځینې خبرې کوي؟ دا دکشان پکې بند کا, پکې بند کا چې آواز به صفا درځي. ما سره زما خور د کوم ځینې خبرې کوي؟ د ملکن درگی نه
1: حدیثه.
0: اچھا اچھا, د ملکن نه خبرې کوي که د درگی نه؟ د درگی نه. د قشان درزی کنا موسم پکې ملګو بجلی ګران دا یونټ ګران دی بیا خرچی کیږي صحیح ده؟ جی جی جی جی جی جی زماخوری زماخوری ستا آواز راځي خپل خبرې را سره جاری ساته کنه. اوس ټایم کم دی نو که ټایم پوره شو نو بیا به مې سره ستاسو د کال اجازه ده د پروګرام نه اخیستی نو بیا به چې حسام را سره خبرې نه کوي. حدیث ماشاءالله د دې نورو بهتره خبره شته, بالکل را تو وایا.
1: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نقل کری چې زه تاسو ته د الله تعالی د تقوا وصیحت کوم چې د ټولو سیګونو جړله ده او قرآن کریم تلاوت او د الله تعالی د ذکر اهتمام کوه چې د دې سره په اسمانونو کې تا یادول شي او په ځمکه کې د نور سبق جوړېږي. اکثر وختونو کې چپ غوسه چې د نیکې نه بغیر هیڅ خبره نه وي, دا خبرې شیطان درکوي او د دین په کارونو کې مدد ورکوي. د ډېرې خندانه هم ځان ساته چې د دې سره زړه مړ کېږي او د مخ رونق پرې کمېږي. جهاد کوه چې دا زما د امت فقیري هم ده. د مسکینانو سره محبت ساته, د هغوی سره کینه, د خپل ځان نه کم حیثیت والا خلقو ته ګوره او د خپل ځان نه پورته خلقو ته مه ګوره چې د دې سره د الله تعالی د هغې نعمتونو ناقدري پیدا کېږي کوم چې تاته الله تعالی درکړي وي.
0: ماشاءالله جی ماشاءالله ماشاءالله. اللہ دے ټول اللہ دے مونږ ټول ته پیدا عمل کولو توفیق راکې. اور خدیجه دا سکار دے کنه چې کله درنه د سحر والا پروگرام میشنو تاسو بیا زموږ د شپې والا پروگرام مو اوریدل شي په درګي کې. ښا
1: حسام بھائی اورم.
0: اچھا جی ماشاءالله ماشاءالله, اللہ دے کامیاب کا. او که زموږ د پروډکټ انتخاب کول غواړي نو شاه حسین سوپر سٹور الجزیرہ مارکیټ درګي ته بالکل تاسو ورتلی شي یا سوکور لګلی شي او زموږ د اسنا کاسمیټک پاکستان انتخاب کولی شي. صحیح ده؟
1: ډیر
0: جی جی جی
1: روشنی.
0: اوکے جی الگ حسام بھائی تادم سلام کے روشنی نائل آدم سلام کے. خا ڈیر زیادہ من نہ خودی جو دخ پلسان خیال ساتھ. اوکے
1: اوکے
0: اوکے جی, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ جی.

یوز بیا ویلکم بیک درته توسه ټوله تاوی زکه چې دا ټایم داسه دا کنه چې مې ورځ دوه کله سکوي کله سکوي برحال زدا وی چې سلام پېښ کوم خو اند وړینه ته چې کوم اواز اور وی لګیا دی په کرک ریڈیو ایف ایم 88.4 دے امن ریڈیو 88.4 دے ودا غارن کې گلوبل 91 پڑی خان ریڈیو دے اور سرا دے 88 لکی ریڈیو دے دایو زربیا سلام پیش کوم غټوله ارجګونه تا چې سیک چې چا چا کیم کیم زشتو سرا لینک کړایو او یو زربیا زدام یی چې ان شاء الله تاسو جوړاو یا سر یا اخره ټیم پر او ان شاء الله نن بهترین بهترین خبرې مې در سره شیر کوم ان کې دی او موضوع ډیر بهترین دا موضوع چې دغه اسلامي معاشره فروغ دغه موضوع چې مثال کې طور پر اصلاحي معاشره شه د سرانګي کیم کردار مشتو سے ادا کوي شي چې مشتو سے د معاشره اصلاح او شي آیا اغه سٹیپ مشتو سے سکس کو خصای شي او کیم کیم زنا خصای شي دغه پر ان شاء الله نو شو ټولا په دغه موضوع د ان شاء الله مشتو سے یعنی اخیری پایتخت ور رسای امید ده چې ان شاء الله تاسو به بهترین طریقے سره پارټیسیپیټ کړئ او جوړاو یې سړي اخر ټیم پره

पचहत्तर 0317 090 6075 0317 090 6075 تاسو په دا نمبر باندې زما سره خپل غږ او اواز شریکول شي لکه ډیر خلک په واتس اپ میسج کوي چې سره په واتس اپ اویلیبل وی وای فای به ورسره او دین له ډیر خلک په ساده موبایل دی وخت کې ګوري یعنی کې لاس کې به ورسره یو رګه نعم الله عمر ته میسج کوما تاسو ما ته ټیکس میسج هم کولی شي او لیک سات بعد به بیا تاسو کال زما خپل په 0317 090 6075 دا پروگرام تاسو وړاندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ اوریدونکو صفات کاسمیټکس صرف نوم نه دی د صفات پروډکټ صرف نامې نه لري بلکې معیار لري رزلټ لري صحیح ده جی د صفات چې څومره پروډکټ سي الحمدلله معیار لري رزلټ لري او د سټیرایډ او د دې دو نمبر کیمیکلونه بالکل صفا سترا زه په چا تنقید نه کوم ګورځه د خپل صفات کاسمیټکس خبره کوم ښه د صفات پروډکټس خبره کوم بل داسې ده چې په صفات کې الحمدلله سونه پروډکټس دي که هغه صفات بیوټي کریم دی صفات بیوټي سوپ دی صفات فیس واش دی صفات سکن هربل سپری ده صفات پیاز والا شیمپو ده یا صفات عامله شیمپو دی نو ټول د یو بل نه غوره رزلټ ورکوي یعنی کې یو دبل د پاسه چې موږ وایو چې رخ دي رزلټ ډبل دي نو په صفات پروډکټس کې الحمدلله ټول ښه معیاري دي او زما خویندې میاندې رونه مشران همزولي د خپلو ویښتو دپاره د خپلو مسلو دپاره صفات زیتون هربل آیل استعمالولی شي که پچا خارخ وي یعنی خارش وي سپڼی وي پې خولې پخوي تالوی پوخ وي ګرمکې وي مچۍ ډمبرې خوړلې وي تاسو بیا صفات

د وطن سره مینه، د خپل خاورې سره مینه، دا په منګ لازمی ده. ولی جناب من پکې ژوند تیرو، من پکې روز شپې تباګو، من پکې روزګار کوو، من پکې ایجوکیشن کوو، من پکې ډیوټي کوو. او کنه نو سوال دا دی کنه چې د پاکستان جنډا یعنی قومی جنډا دا چا ډیزاین کړی دا؟ د پاکستان د جنډی ډیزاینر یا ډیزاین کون کی د هغه سنوم دی؟ د کرک او د ټانگ چې څومره اوریدونکي دي دا کوېسچن شو ډیر ایزی دی، ډیر اسان دی. خو ګورځما یو پالیسی د وخت دا ده چې تاسو به انټرنیټ نه یوز کوئ، چیټ جی پی ټی باندې سرچ کوئ، بلکې د وخت کې ما تاسو ماشاءالله ټول قابل خلق اوري د خپل سوچ مطابق تاسو ماته جواب را کول شي. ښا اوم ټیکس میسج کول شي، اوم واتس اپ میسجز کول شي، ماته ویل شي نعیم الله عمر زید مور پلار ایک یوز وای. بالکل جی، نیخ پنیغا.

0: کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈان کی نشریات, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے, وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: اللہ پاک فرمائیے ان الساعۃ لآتیۃ, بے شک قیامت خامخا راتلن کے دے. اللہ ریب فیہا, دے پراتلو کے حس قسم شک شبہ نشتا. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, ہو اکثر خلق ایمان نروڑی پدے خبر باندے یقین نکئی. دا قیامت مانا قائم دل ادرے دل, دا قیامت دیر وسط قیامت زکوئی چی پدے کے بدا ٹول مڑی دے خپر قبرن راپاسی او بدریگی, او بیا با دا اللہ پاک دربار کے دا حساب کتاب دا پارا حاضر شی. نو دا ٹول زندگے دا نیک عمل یا دا بد عمل حساب کتاب دا پارا دا اللہ پا مخ کے بولاڑی. فنا تہم قیامت وئی فانی کے دل. نو دا قیامت دو دی, یو ورکوٹ قیامت دے یو لوی قیامت دے. ہر انسان چ پخپلا نیٹا باندے وفات شی نو دا دغ انسان حسا قیامت پد باندے قائم شو. مماتا فقد قامت قیامته, سوک چ مر شو نو پد باندے قیامت راغی. سنگ چ دے دے یو یو انسان دے مرگ تا و فنا کے دو تا قیامت وئی, نو دا غرانگ دے ٹول عالم باندے با مرگ راشی, دا ٹول مخلوق با فنا شی, نو دا غتا لوے قیامت وئی. دا ہر انسان مرگ قیامت صغرا, او دا دے ٹول عالم مرگ قیامت کبرا. نو چی دا مرگ راشی دام قیامت تے, او بیا دوبارہ چی را پاسی او دا اللہ پاک پا دربار کے حساب کتاب دا پار ادریگی, نو دا غم قیامت تے. دا دے قیامت راتلو نمخ کے مخ کے قرآن و حدیث کے سا علامے ہم ذکر شیوی دی, سو وڑے علامی دی او سو لوی علامی دی. دا قیامت پا علامو کے دا ہم یو علامہ دا دا خلق با زکات یو ٹیکس او یو جرمانہ او یو تاوان گنی, او کچا سر امانت کی خودیشی نو دا پردے مال بخپل مال گنی, او پدے مال کے بخپل تصرفات کی خیانت بکئی. سڑی با دا خزو تابداری شروع کی, او دا مور نافرمانی با شروع کی. پلار با پردے گنڈی شی, او دوست او اشنا با خپل گنڈی شی. دا دین علم با دا دنیا حاصلولو دا پارا, دا دنیا دا گٹلو دا پارا با دا دین علم زدکولی شی, او حکومت او سرداری با دا سی خلکو تا ملو شی جاگا با پا قوم کے دیر بیکارا او بدزاد لالچی بدخوی بوی, او کم بندا چی دا کم کار لائق نوی اغت با کارونا او مشری حوالکری شی. خلق با د ظالمانو تعظیم د دی وجه نه کوي چې اسنه دوی را ته تکلیف اون رسی. شراب بخکارا سکلی کیږي, غړي دن کې اولوب ویون کې زنانه بزیات شي, ډول سرنا وغیرہ سیزونه به ډیر پیدا شي, او د امت رستنی خلق په پخوانو بزرگانو باندې به بد رد وی, دا غوی په حق کې به گستاخی او بی ادبی کوي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی داسی وخ راشی نو په داسې وخت کې د عذابونو انتظار کوي، یو سره سیلی به راشي، طوفان. بعضې خلک به په دې ځمکه کې ننوځي، ځمکه به اوچ وي، خلک به پکې ډوب شي، د اسمان نه به کاڼي راورېدل شروع شي، د انسانانو شکلونه به بدل شي، بعضې سړو نه به خنزیر جوړ شي، بعضې نه به سپي جوړ شي، او ډېر افتونه او تکلیفونه به یو بل پسې داسې زر زر راشي لکه چې په یو تار کې دانې پیللې شوي وي او تار اوشلیږي، دا ټولې دانې یو بل د پاسه خورې ورې راغورځېږي. دا هم د قیامت په علامو کې علامې او نشانیانې دي چې د دین علم به کم شي، دروغ ویل به یو هنر او چالاکي ګڼلې شي، د امانت خیال به د زړونو نه وځي، او حیا او شرم به د خلکو نه لاړ شي، هر طرف ته د کافرو زور به وي، او د دروغو دروغو طریقې به را وځي. چې کله دا ټول نشانات راښکاره شي، نو بیا به په دې ملکونو کې د عیسایانو حکومت شروع شي. په دغه زمانه کې د شام په وطن کې به یو سړی چې د ابو سفیان په اولاد کې وي، هغه به را پیدا شي، او ډیر سیدان به هغه قتل کی. په شام او په مصر کې به دغه حکم چلیږي. دغه زمانه کې د روم مسلمان بادشاه د عیسایانو د یوې ډلې سره به جنگ کوي، او د عیسایانو دویمه ډله به د ده سره په صلح صلاحیت باندې وي. کم د دشمنانو جماعت چې دی، نه هغه به په قسطنطنیه باندې حمله وکړي، او هلته به خپل حکومت او اقتدار قائم کړي، او د هغه ځای بادشاه به خپل ملک پرېږدي او شام ته به لاړ شي. د عیسایانو د کم جماعت سره چې د مسلمانانو د بادشاه صلح وي، هغه ډله به د ځان سره کی، او د دې دشمن جماعت سره به یو لوی جنګ وکړي، د مسلمانانو لښکر ته به فتح نصیب شي. بیا به دا مسلمانان او د دوی د ملګري عیسایان یو ځای ناست وي. د مسلمانانو د یو سړي په مخ کې به یو عیسائی وایي چې زمنګ د صلیب د برکت نه فتح وشوله. مسلمان به په جواب کوي چې د اسلام د برکت نه فتح حاصله شوله. په دې کې به خبر ورو ورو زیاتیږي. دا دواړه سړي به د خپل مذهب والا خلکو ته آواز وکړي، مسلمان به مسلمانانو ته آواز وکړي، عیسائی به عیسایانو ته آواز وکړي، او په خپلو کې به وجنګیږي. دغه جنگ کې به د مسلمانانو بادشاه شهید شي، او په شام کې به د عیسایانو حکومت جوړ شي. بیا به دا عیسایان د هغې بلې ډلې د عیسایانو سره چې هغه د مسلمانانو دشمنان، هغوی سره به صلح وکړي، او پاتې مسلمانان به بیا مدینې منورې ته لاړ شي. مدینې منورې سره شمال طرف ته خیبر یو علاقه ده، د عیسایانو حکومت به خیبر پورې ورسیږي. دغه ځای کې به د مسلمانانو سره فکر پیدا شي چې امام مهدی لټول پکار دي، چې د دې مصیبتونو نه موږ ته نجات ملو شي. دغه وخت کې امام مهدی په مدینه منوره کې به وي، او د دې یری نه به د مدینه منورې نه مکې مکرمې ته لاړ شي چې اسې نه خلق مې بادشاه نه کی. دغه زمانه کې چې کم اولیاء کرام دي او د ابدال درجه لري، هغوی به ټول د امام مهدی په تلاش کې وي. دغه زمانه کې به د دروغو ډیر مهدیان را پیدا شي، دعوی به کوي چې زه مهدی یم. دې وخت کې به حقیقي امام مهدی خانه کعبه ته رسیدلی وي، طواف د بیت الله به کوي، د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې به وي، چې بعضې نیکان بزرگان به اوپیژني، او په زور به راګیر کی، او خپل حاکم به جوړ کی، او بیعت به ورسره وکړي. په دغه بیعت کې یو آواز د اسمان نه به راشي، دغلته ټول خلک موجود وي، هغوی به ووري، او آواز به دا وي چې دا د الله تعالی خلیفه او حاکم جوړ کړی شوی دی، امام مهدی دی. د امام مهدی د ښکاره کېدو نه پس به د قیامت لوی لوی نشانات ښکاره کېدل شروع شي. غرض دا چې د بیعت دا قصه به مشهور شي په مدینه منوره کې چې د مسلمانانو کم فوجونه دي هغوی به مکې مکرمې ته راشي د شام عراق او د یمن ابدال او اولیاء کرام ټول د امام مهدی په خدمت کې به حاضر شي نور د عربو فوجونه به عمره جمع شي او دا خبره به په مسلمانانو کې مشهور شي دغه وخت کې د خراسان نه د امام مهدی د امداد دپاره به یو لویه ډله یو لوی لښکر را جمع شي چې د هغې لښکر مخکې تلونکې بنده یو سردار دی چې د هغه نوم منصور دی په لاره کې بېدینې خلکو سره به جنګ کوي او را روان به وي او هغه کس چې د ابو سفیان په اولاد کې دی او سیدان یې وجري د سیدانو دشمن دی هغه به د امام مهدی خلاف راشي یو لښکر به راولي چې دغه لښکر مکې او مدینې منځ ځنګل ته را ورسیږي نو د یو غر په ویخ کې به ودرېږي او ټول به ځمکه اوچ وي او دغه لښکر به پکې ډوب شي دوه سړي به تېنه بچ پاتې شي چې هغې کې به یو امام مهدي له ورشي اغله به خبر ورکي او دویم به دغه سفیانی لښکر ته لاړ شي او هغوی ته به خبر ورکي عیسایان به د هر طرف نه خپل لښکرې را جمع کړي او مسلمانانو سره به د جنګ کولو تیاری وکړي په دغې لښکر کې به اتیا جنډې وي او د هرې جنډې لاندې به دولس زره کسان وي نو په دې حساب باندې نه لکه شپېته زره خلک به را جمع شي امام مهدی به مکې مکرمې نه مدینې منورې ته تشریف راوړي د پیغمبر علیه السلام روزې مبارکې ته به راشي او بیا به شام ته روان شي دمشق ته چې لا رسېدلی نه بل طرف ته

گدونا بیا با دغا دیر سڑی شهیدان شی لگون دی با بچ شی آقا با امام مهدی لا ورشی لخکر که با آقا سر شامل شی بل رز با دغا سانت قصبیاو شی چه مسلمانان با قسمون اخوری اغیب هم شهیدان شی لگون دی با بچ شی پا دره مرز با دغا سی بیاو شی او پا سلورم رز بانده دغا لگ کسان دی با مقابله او کی او الله پاک به کامیاب کی دین پس با د کافرو نور جرأت نوی چې حکومت کی یا د مسلمانانو سره جنگ وکي. اوس به امام مهدی د ملک د انتظام بندوبست شروع کی، هر طرف ته به لخکر روانی کی، دا ټول کارونه به وکي او بیا به قسطنطنیه فتح کی. چې کله دریای روم غاړې ته ورسیږي د بنو اسحاق اویا زره کسان په کشتو کې بسواری شي او د ښار فتح کولو دپاره به رلاړ شي. چې د ښار خوا ته ورنږدې شي نو الله اکبر آواز به وکي، د الله د نوم د برکته به دا ښار فتح شي او د ښار دیوال به پروزی، مسلمانان به ښار ته ورشي، کافر به قتل کی او د عدل او د انصاف حکومت به شروع شي، خلک به د امام مهدی سره بیعت وکي. دغه وخت پورې به د امام مهدی شپږ یا اووه کاله شوي وي. بیا به دې وخت کې د دروغو یو خبر مشهور شو چې تاسو دلته ناسي او په شام کې خود دجال راغلی دی او ستاسو په خاندانونو کې فتنه او فساد شروع کړی دی. په دې خبر اورېدو امام مهدی شام طرف ته به سفر شروع کی. د تحقیق د پاره به نه یا پنځه سواره مخکې اولیږي، په هغې کې به یو سړی راشي او وی به دا خبره بالکل غلطه ده، دجال لا راوتلی نه دی. امام مهدی به په اطمینان سا واخلي، بیا به په سفر کې جلدی نه کوي، اطمینان سره به حکومت بندوبست کوي او شام ته به ورسیږي. سورو ده چې تیری شي نو دجال به راوځي. دجال د یهودو د قوم نه یو سړی دی، اول شام ته او بیا عراق ته به ځي. د شام او د عراق ترمنځ چې راوځي دی به دعوه د نبوت کوي، بیا به اصفهان ته لاړ شي او یا زره یهودیان به د ده ملګرتیا وکي او دغه ځای کې به د خدای دعوه شروع کړي. دارنګ په مختلفو ملکونو باندې به دی تیریږي، د یمن سرحداتو ته به ورسیږي او هر ځای کې بې دینه خلک به د ده ملګرتیا کوي، تر دې چې مکې مکرمې ته قریب شي نو د مکې مکرمې په دروازو به د فرشتو څوکیداري وي، نو مکې ښار ته به دننه نه پرېږدي. بیا به مدینې منورې اراده وکړي، هلته به هم د فرشتو څوکیداري وي، مدینې ته به دننه نه پرېږدي. بیا به په مدینه منوره کې درې ځله زلزله راشي او کم خلک چې په دین کې سست او کمزوري دي هغوی به د دې زلزلې د یرې د مدینې منورې نه بهر لاړ شي او د دجال په جال کې به گیر شي. بیا په مدینه منوره کې یو بزرگ به راپیدا شي چې هغه به دجال سره ښه بحث وکړي، دجال به ولګیږي او دغه بزرگ به قتل کی او بیا به په چغه باندې ووایي چې ما دې مړ کړ، زه بیا جم دې کوم، تاسو وګورئ چې ستاسو مخکې جمدی شي، زه خدای یم او که نه یم. دغه بزرگ به راجمدی شي او دجال به ورته وایي چې ما خدای منې، هغوی نه تا نه منم. بیا به یې مړ کړي، بیا به هم جمدی یې کړي وایي ما منې چې خدای یم، وایي نه. دې نه پس به د دجال په دغه سړي باندې نور وس رسیږي، نه بیا به مړ کولی نشي، اثر به پې نشي کولی. دجال شام ته به روان شي، دمشق ته چې نږدې شي، امام مهدی به مخکې رسیدلی وي، د جنګ سامان تیارولو کې به مشغول وي، د مازیګر وخت به وي، یو مؤذن به اذان وکړي، خلک به مانځله تیاری کوي. ناڅاپه عیسی علیه السلام د دوو فرشتو په اوږو باندې به لاس ایښی وي د اسمان د طرف نه، دا دمشق جامع مسجد منارې سره به د جومات په چت باندې راکوز شي

0: جمعات د چتنا په پوړو باندې با بیا را کوشي امام مهدی با د جنگ ټول سامان هغه ته حواله کی و ته به فرمای چې د جنگ انتظام ته پخپل وکا. عیسی علیہ السلام به ورته وي د جنگ انتظام پخپل وکا او زه صرف دجال پسې راغلی یم چې قتل یې کړم. شپه به تېره شي سحر به شي امام مهدی لخکر برابر که او عیسی علیہ السلام په یو اس باندې به سور وي یو نیزه به ورسره وي او دجال پسې به روان شي. مسلمانان به د عیسی علیہ السلام سره وي او د دجال په لخکر باندې به حمله وکړي. ډیر سخت جنگ به وکړي. دغه وخت کې د عیسی علیہ السلام په سا اغشتلو کې به دا اثر وي چې تر کومې پورې نظر رسیږي هغې پورې به سا رسیږي او چې په کوم ځای باندې کافر موجود وي د عیسی علیہ السلام د سا هغه هوا پې ورشي ابه هلته فورا هلاک شي. دجال چې عیسی علیہ السلام وویني نو دجال به وتښتي، عیسی علیہ السلام به ورپسې وي تر دې چې بابلود نوم یې یو ځای دی هغه ځای کې به یې را لاندې کړي او په نیزه به یې ووهي او ختم به یې کړي او مسلمانان به د دجال په لښکر باندې حمله وکړي قتل به یې کړي. بیا به عیسی علیہ السلام په نورو ښارونو کې تشریف وروړي او څومره خلک چې دجال تنګ کړي وي هغې ټولو له به تسلي ورکړي او د الله په فضل باندې دغه وخت کې به کافران ټول ختم شي یو کافر به هم نه. دې نه پس به امام مهدی وفات شي او ټول بندوبست د عیسی علیہ السلام په لاس کې به راشي. دې نه پس به یاجوج ماجوج راوځي او د دوی د اوسېدو ځای نه شمال طرف ته آبادۍ کې به وي. بیا دې نه رستو وو ملکونو پورې به دوی ورسیږي. سمندر چې د هغې اوبه به ډېرې یخې او بلکې جم شوي وي واوره به ترې جوړه شوي وي. عیسی علیہ السلام به د الله په حکم باندې کوه تور ته وخیږي او یاجوج ماجوج به ګیر چاپیره ټولو وطنونو کې ډېر لوی فساد شروع کړي. آخر کې الله پاک به یاجوج ماجوج هلاک کړي. عیسی علیہ السلام به د کوه تور نه راکوز شي. څلوېښت کاله پس به عیسی علیہ السلام وفات شي او زمنګ د پیغمبر علیہ السلام د روزه مبارک سره به دفن کیږي او د عیسی علیہ السلام په ځای باندې یو سړی چې د یمن اوسیدونکی دی هغه به کینی. د هغه جحجاح نوم دی او د قحطان قبیلې دی. ابا ډیر دیندار او انصافدار وي ډیر ښکلې حکومت به کوي. دې نه پس به پرله پسې سو بادشاهان تیر شي. بیا به په مزه مزه د نیکې خبرې کمی شي او بدې بدې خبرې او بد کارونه به شروع شي. دغه وخت کې د اسمان نه به یو لوګي غوندې شروع شي او دغه لوګي نه به باران را اوریږي. په مسلمانانو به زکام راشي کافران به بیهوش شي. څلوېښت ورځې پس به اسمان صفا شي. په دغه زمانه کې د لوی اختر میاشت به وي. لسم تاریخ نه پس ناصافه دا شپه به ډېره اوږده شي. د مسافرو زړه باندې به یو روب راشي. ماشومان به په اوده کېدو ستړي شي. څاروي به ځنګل ته او پټو ته تلو راتلو باندې ستړي شي خو سبا کېږي به نه. تر دې چې هر یو انسان باندې به یو یره او یو هیبت راشي او بې قرار بشي. د دریو شپو په مقدار چې دا یوه شپه اوږده تیره شي نو دغه وخت کې به څه لږه غوندې رڼا شي داسې لکه چې نور تندر نیولی وي. نو نور به د قبلې د طرف نه را اوخیږي. دغه وخت کې چې نور د قبلې نه را اوخته نو که چا مخکې ایمان نه راوړی اوس ایمان راوړي نو ایمان یې نه قبلیږي. د ګناه نه مخکې چا توبه نه وي ایستې نو اوس به توبه نه قبلیږي. نور به دونه اوچت شي چې د دنیا د منځ ته به رورسیږي لکه د ماسپخین په ټریم کې چې وي. بیا به د الله په حکم مغرب طرف ته واپس شي. دې نه پس د عام معمول مطابق نور ختل نور پریواتل به کیږي. نور به بیا ډېر روښانه وي. دې نه څو ورځې پس به د صفا مروه په منځ کې د صفا سره نږدې زلزله براشی او د دې ځمکې نه به یو حیوان یو زناور به راوځي چې د شریعت په کتابونو کې هغې ته دابة الارض وی، یو ناشنا حیوان دی. هغه په ډیر تیز رفتار باندې په ټوله دنیا باندې چکر اولګی. د ایماندارو په تندي باندې د موسی علیه السلام په امسا یو نورانی کرخه به راکاږي چې هغې سره به ټول مخ روښانه شي. د بې ایمانه خلکو په پوزه یا په گردن د سلیمان علیه السلام هغه ګوته چې هغې کې مهر لګېدلو یو تور مهر به ولګی چې دې سره به دا مخونه خیرن او خړ پړ شي. دې کار نه پس به دا بت الارض غایب شي. دې نه پس د جنوب طرف نه یو هوا ډیره مزیداره به راوالوزي او د هغې هوا سره به د ایماندارو خلکو په دې ترخ کې یو دانه راوخیږي او ایماندار خلق با وفات شي چې ټول مسلمانان وفات شي. نو د کافرو حبشیانو حکومت با په دنیا کې راشي. دغه خلق با خانه کعبه شهید کی، حج به بند شي، قرآن شریف د خلکو د زړونو نه بم اوزي او د قرآن شریف د کاغذونو نه بم لیکل پورته شي. د الله یره او د خلکو نه شرمیدل دا به ختم شي. الله الله ویلو والا ہے، سوگ با باقی پاتی نشی. دغه وخت کې په شام کې به ډیر ارزانی وی، خلک به په اوخانو او په نور سورلو او په پیاده تک باندې اغاړخ ته مخه وکي. ډیر خلک به شام ته لاړ شي. کم چې پاتې وي په هغوی پسې یو اور به اولګیږي او دا اور به خلکو پسې وي، خلک ته مخکې اور به پسې وي تر دې چې ټول خلک به شام ته ورسیږي. په دې کې حکمت دا دی چې قیامت به په شام کې دا ټول خلک راجمع کوي. نو څه خلک په خپل طبیعت لاړل، څه د اور په ذریعه باندې هلته لاړ، اور به بیا غایب شي. او دغه وخت کې درې څلور کاله چې تیر شي، نو ناڅاپه د جمعې پرز د محرم په لسم تاریخ باندې خلک به په خپلو کارونو کې وي چې شپېلۍ به اووالی شي. اول به دغه آواز داسې په مزه مزه وي، بیا به تیزیږي تر دې چې هر چا ته به دغه آواز ورسیږي. موجوده جمدې مخلوق به ټول فنا شي، ځمکه اسمان به ټپ پق اوچوي، دنیا به فنا شي. کم وخت کې چې نور د قبلې د طرف نه راختلو تر دې وخته پورې به شپږ شلی کاله زمانه وي. دې نه پس تمام مخلوق به فنا شي، بالکل خاموشی به وي، یو ذات د پروردگار به پاتې وي، نور تمام مخلوق ختمیږي. به دغه قیامت شو، تمام خلق ختم بشي. سلویخ کاله پورې به بیا خاموشی وي. دې نه پس چې دویمه شپېلۍ والی کیږي، نو خلق به د خپلو قبرونو نه راوځي او د الله په عدالت کې به پیش کیږي.
1: کسه خلق د مسلمانانو د بادشاه مقابله کوي او بغاوت کوي، هغه هم د دې آیات لاندې داخل دي. د مسلمانانو منځ کې صلح او روغه جوړه پکار ده. وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، کچر یو دو ډلې د مؤمنانو، وان طائفتان من المؤمنین کچر یو دو ډلې د مؤمنانو اقتتلوا، یو بل سره قتل و قتال کوي، جګړه کوي، فاصلحوا بینهما، نو تاسو صلح وکړئ د دې دواړو په منځ کې. عامو مسلمانانو ته حکم دی چې د دې په منځ کې صلح وکړي. حکومت دې ولا په منځ کې صلح وکړي، یا عام مسلمانان دې ولا صلح وکړي. فاصلحوا بینهما، نو د دې دواړو ډلو په منځ کې صلح وکړي. فإن بغت إحداهما على الأخرى، كچري ظلم كيو دا دي دوارو دلونا على الأخرى پبل دل باني، فإن بغت كچري بغاوت كي ظلم كي إحداهما يو دا دي دوارو دلونا على الأخرى پا دي دوام دل باني، فقاتلو پس او جنگي گه تاسو، التي دا اغه ډلې خلاف تبغي چې کم ظلم کوي، کم ډلې چې ظالم ده، نو دا اغه ډلې خلاف او جنگيږي، حتا تر دې پورې تفیع الى امر الله، چې دوی رجوع کی دا الله حکم طرف تا. ظالم ډلا دا الله حکم تغاله کیږي رجوع کی فانفا کچره دا ظالم ډله رجوع کی حق طرف ته الله حکم طرف ته فاصلحوا بینهما نو تاسو صلح وکړئ د دوی په منځ کې بالعدل په عدل او په انصاف سره د دې باغی ډلې د دې ظالم ډلې خلاف چې تاسو ظلم اونکه اوس تاسو صلح وکړئ بینهما د دوی په منځ کې بالعدل په عدل سره په برابر سره واقسطوا د دوی په منځ کې انصاف وکړئ ان الله يحب المقسطين بشك الله محبت كي المقسطين ده انصاف والو سرا كم خلق چه پا انصاف فیصلے كي الله ورسر محبت كي انما المؤمنون اخوة بشك مسلمانان خپلو كي رون رون دي انما المؤمنون اخوة بشك مسلمانان خپلو كي رون رون دي فاصلحوا بين اخويكم نتاسو صلح اوكي روغ جوڑ اوكي بين اخويكم دخبل رونو پمنسكي دا طول رونو رونو دي دا رونو پمنسكي صلح اوكي دا دو کسو پمنسكي اختلاف راشي دا دو دلو پمنسكي اختلاف راشي ندا کلیو دا علاقه مشران نیکان خلق اغوی دا صلح دا پار کوشش اوكي وإذا دوخ كسانو پمنسكي اختلاف هي الحالقة دا خريون كي دا اختلاف دا دوخ منسكي دا خريون كي دا پیغمبر علیہ السلام نمرگری تا پوس كي چه سخري ويخت نخري دين در نخري يعني سنگ چه نئي دا بند پا سر بانده چاڑا كيك دا پا مزا مزا طول ويخت تلري كي دا سي دا دوخ كسانو پمنسكي اختلاف دا د دې دواړو کسانو نه ایمان لري کی دین ته نه لري کی نو خریون کرا خدا دین او د نیکو اعمال خریون کرا نو خدای پاک دې مسلمانانو ترمنځ اختلافات ختم کی د دوو کسو په منځ کې د صلح صلاحیت خبرې اترې کول یو بل له جوړه ورل کول وې دا داسې بهترین عمل دی چې د فرض عبادت نه رسو د دې نه بهتر عمل به نشته تا دو کسانو پا منز که دا صلح و صلاحیت خبر اکول
2: او تکبر او نکه
1: تا دو کسانو پا منز که دا صلح و صلاحیت خبر اکول تا دو کسو پا منز که روغ جوڑ خبر اکول نو دیکی که توریه اکریشی نو دا ام خدا توریه تا سی خالص دا روغ موائه خالص دا روغ ندی خو او توریه دیتا وی چه تا سی خبر اوکا چه دا غیر دو مطلب اوی یو قریب مطلب وی او بل بعید مطلب وی یو نزدې بل لرې نو ستا دا مخاطب بتینه هغه قریب معنا واخلي یو خبرې دوه معنې وي نو راته چې چاته خبره کوي هغه به قریب معنا واخلي ستا ذهن کې به بعید معنا وي یا د دې عکس وکړه نو د دوو کسانو چې په جوړه راځي نو داسې توریه وکړه او د دې توریې یو مثال داسې دی لکه پیغمبر علیه السلام چې هجرت کو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره غار ثور کې خو یې درې شپې وکړو د هغې نه پس بیا مدینې منورې ته روان شو پیغمبر علیه السلام ته یو سړی مخې له راغی خو پیژنده یې نه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پیژنده نو هغه سړی ابو بکر صدیق ته وایي یا صدیق من معک صدیق له تا سره څوک دی پیغمبر علیہ السلام تا پوسته کی چه داره سر سوک دی کافر و انام استیو اعلان کرو که چا پیغمبر علیہ السلام شهید که ام او که جندی گرفتار کره و سمتون دون انام بور کو نوس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو که وی که دا پیغمبر علیہ السلام اسی نا دا سری حملو که پیغمبر علیہ السلام تا نقصان رسیگی تکلیف رسیگی نو دا خونشی ویلی چه دا پیغمبر علیہ السلام دی که وی چه نپی جنم نو دا دروغ دی نوس ابو بکر صدیق یو داسې خبره وکړله چې پیغمبر علیه السلام یې ام بچ کړ او دروغې مو نه وي وایي رجل یهدینی السبیل دا یو سړی دی چې ما ته لار ښیي د عربو کې دا یو طریقه وه چې یو تاجر به یو ناشنا علاقې ته لاړه نو د هغه ځای لارې کوڅې به ورته نه وې معلومې نو دا اغزه یو سره به ځان سره رهبر که اغل به پیشی ورکولی چه تا ما تلاری کسی خیوزه و پدی کلی که تجارت کوما دا دا تاجرانو طریقه و ابو بکر صدیق تاجرو اوس ابو بکر صدیق دا غی تا پوسکون که سلی تاوی رجل و یهدین السبیل دا یو سره دی ما تلار خی نو اغا سلی تا ندا مانا و آغشتا چه دی تاجر دی او دی ځان سره د کلی سوک رهبر را روان کری لار و تخی اغت دا قریب مانا و آغشتا ابو بکر تینا بعید مانا و آغشتا چه دا یو داس سره دی چه دا آخرت لار را تخی پیغمبر دی دا آخرت لار را تخی اغا سلی خپل مخو کرلا او دیخه تعرض نکه پیغمبر علیه السلام ترا نگی که ویده پیغمبر علیه السلام دیخو سلی را تسلی دیو پیغمبر علیه السلامی نیو تو دیتا توریه وی نو تک دا دو کسو منس که جوڑا که نو دا سی خبره او که چه دا غی سلی پی دا زلاغ اتمینان و تسلی را شی جوڑی تی زلوشی دا سی موه چه اگه خطا پس کنزل کولو اغه خوستا خلاف غډيري وسلیم تیاری کړو سړو ته وی دي اوروغ مت نه ګرځي جدا خوداري وته وي خو تا نورم ګرمي پیدا کړل نو ګرمي م پیدا کوا نرمي پیدا کا دا څه خبرو کو چې پمنس کې اغه نرمي راشي لکه دا شو چې اغه خو وي چې دا خو زمارور دي چې دا دی وي خاغه چې زمارور دي زمام سره کوم دښمنی زمام رور دي راځه چې ورشو چې راځي نامه وسره وکړو نو داسې خبرې وکړه چې د دوی ترمنځ جوړه راشي که په ظاهره دا دروغ کاری خو حقیقت کې به ګورې رښتیا وي توریه به وي نو د دوو کسو ترمنځ جوړه کول دا یو بهترین عمل دی شیطان پې خفه کیږي او الله پې رضا کیږي فاصلحوا بین اخویکم پس تاسو صلح وکړئ په مابین د خپلو رڼو کې د رڼو منځ کې جوړه وکړئ واتقوا الله دا اللہ نو اویرے لعلکم ترحمون شاید چه پتا سو باندے رحم اکڑیشی لعلکم لعل چه راشی پا قرآن کے او دا اللہ نا طرف نوی نو دا حاکمانہ انداز کی او مضبوط وعدوی خام خواب در باندے رحم کی گی نو دا دو کسانو چی مسلمانان دی داغی پا منس کے صلح ہوکے دا ستاسو یو بل سره نوړه نوړه دي د دشمنانو سلوک ورسره مه کوئ د کافرو سلوک ورسره مه کوئ او داسې مه پرېږده چې کوي به خپل کار به کوي اختلاف ولا ختم کا د الله نه اویرېږئ طرفداري پکې مه کوئ انتقامي جذبې سره کار مه کوئ یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا من انفس خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن دي ايات مباركه لا يسخر قوم يوم الادب ذكر كيجي آداب معاشرتي دا دريو سيزوننا منع پدي دكي ذکر دا یو مسلمان سرا مسخره و خندا مکوا لا یسخر قومن مسخره ستوی دا یو کس دا سپکاوی او توهین دا پارا دا اغا یو عیب دا سی ذکر کول چی خلق پی اخاندی دی تا مسخره وی تا مسخر و توی سخریه و توی خندا و توی خندا دی نکی توقی دی نکی یو قوم په یو قوم پورې چې خلق پی وخاندي او دا مسخره او دا ټوقه په ژبه هم کیږي او څنګه چې په ژبه کیږي نو داسې په لاس او خپو باندې هم کیږي د چا پیښې کول د چا نقل کول چا اشارې کول په داسې طریقه چې څوک یې وویني څوک یې وګوري نو دغه بنده ورته سپک ښکاره شي او خندا ورپورې وکړي شي نو دا خندا دا مسخره دا ټوقی حرامی دی اوس د خندا او د ټوقو مسخرو منع په قرآن کې ډیر اهتمام سره شوی ده نارینو ته ځان له خطاب شوی دی زنانو ته ځان له خطاب شوی دی نو نارینه په لفظ د قوم باندې ذکر شي لا یسخر قوم من قوم سړي دې په سړو پورې ټوقی نه کوي او زنانه ځان له ذکر شوی ولا نساء من نساء خذل په خذ پوري ټوکې مسخره او خندا نه کوي. وایي دا ځکه چې کوم سړی په بل سړی پورې خندا کوي شاید چې دا خندا کولو والا بهتر نه وي او دا چا پورې چې خندا وکړه هغه بهتر وي، دا الله په نیز افضل او بهتر وي. دارنګه کومه ښځه چې په بلې ښځې پورې خندا مسخره کوي نو دا خندا کوونکی به د الله په نیز بهتره نه وي، شاید چې دا چا پورې خندا کړه هغه افضل او بهتره وي. نو قرآن د سړو په سړو پورې ټوکه منع کړله او د ښځو په ښځو پورې ټوکه او خندا یې منع کړل. د سړو په سړو پورې او د ښځو ښځو پورې خندا مسخرې قرآن منع کړل. او دا ذکر نه کړه چې سړی د ښځې پورې نه خاندي او ښځه د سړي پورې نه خاندي، دا ذکر نه کړه. کنې دغه ام حرام دي، سړی په ښځو پورې ښځه په سړو پورې خندا مسخرې کول دا ام حرام دي. خو ذکر نه کولو کې اشاره دې ته را چې د ښځو او د سړو یو بل سره ګډون ناجایز دی. ښځه او سړی یو بل سره ګډوډ کېږي دی نه، دا مسخرې به پکې کولی کوي، خندا او مسخره به هم نه کوي. که د یو بنده په بدن کې په قد و قامت کې په شکل صورت کې څه عیب دته په نظر راغی نو په هغه باندې په خپله مخانده او بل هم پرې مخانده وه. د یو انسان په بدن کې تا ته عیب ښکاره شو نو خپله مخانده بل هم مخانده وه، جرأت به نه کوي، ځکه تا ته نه ده معلومه چې دغه بنده چې دا تا ته عیب جن ښکاري دی په صدق او په اخلاص کې د الله په نیز باندې ستا نه افضل وي، نو تو پورې ولې خاندې؟ چا پورې خندا مه کوه. چا پوزه چیتې ده او ته په پوزه باندې ګوته ږدي نو اشاره کوي چې دا خو چیت پوزې دي. د چا د غوږ فرق دی هغه ته خپل غوږ باندې ګوته کېږي او بل ته وایي چې وګوره کنه. د چا په خپو کې فرق دی او ته داسې کوک کوک زیرا ځوي او د هغه پېښې کوي ګوټ ګوټ کېږي دا ته هغه پورې خندا کوي. د چا د لاسو فرق دی او ته پورې یا په جبه وایي یا په لاسو حرکت داسې کوي چې و پورې خندا کوي، نو دا کار حرام دی. دا آیات چې سلف صالحینو اورېدلی نو د هغوی دا حالو چې عمر ابن شرحبیل فرمایي وایي که یو سړی د چیلی په تي باندې زه ووینم چې خولې لګولې ده او پیرې وي او په هغه پورې ما له خندا راله چې ګوره دا غټ سړی دی او د چیلی تیرې وي، ما له خندا راله زه یریږم چې ما به خدای دقسې کي ما پورې به هم خلک وخاندي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي که زه یو سپي پورې وخاندمه نو یریږم چې اسې نه ما خدای داسې نه کي سپی پورې به هم نه خاندمه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله پاک د مسلمانانو د شکلونو ته او د مال دولت ته ګوري نه، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، ستاسو د شکلونو ته او مالونو ته ګوري نه، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، الله ستاسو د زړونو ته ګوري او ستاسو عملونو ته ګوري. نو دې حدیث مبارک نه یو قانون معلومیږي چې دا چا په معامله کې ظاهري حال ته وګورې نو قطعي حکم مه کوه، ځکه چې د دې بنده ظاهري اعمال تا ته ښه ښکاري خو د زړه هغه باطني قلبي کیفیت هغه الله پیژني. دې د الله په نیز ښه نه وي، په ظاهره تا ته بزرګ ښکاري خو دننه د زړه کیفیت یې الله ته معلوم دی، شاید چې زړه یې ښه نه وي نو په ظاهر فیصله مه کوه. او که د یو بنده ظاهري حال او اعمال تا ته بد ښکاري شاید چې د ده باطني حالات او قلبي کیفیات د ده د دې بدو عملونو کفاره شي، د الله په نیز باندې ښه وي، زړه کې دننه ښه دی بهر حالت یې خراب دی. نو ته که د ده دا ظاهري بد عمل ووینې نو دې بد عمل ته بد ووایي خو دې بنده ته سپک مه ګوره، شاید چې د زړه کیفیت ستا نه ښه وي په هغې الله وبخي. نو ته دې بنده ته سپک مه ګوره، که بنده بد عمل کو نو هغې بد عمل ته سپک وګوره خو دې بنده ته به سپک نه ګورې. اخر د چا بنده دی؟ د الله. نو د الله بنده ته سپک مه ګوره، ته هم د الله بنده او دغه هم د الله بنده دی. فیصله الله ته پرېږده. د یو شی دغه ذکر شو چې مسخرې مه کوه، ولا تلمزوا انفسکم، او په چا کې عیبونه مه لټوه، په چا الزام مه لګوه. لا تلمزوا انفسکم، ځانونو کې عیب مه لټوه. سړی خو ځان کې عیب نه لټوي، بلکې عیب لټوي. نو بل مسلمان کې عیب لټول داسې لکه ځان کې عیب لټول. لکه الله وایي لا تقتلوا انفسکم، ځانونه مه وژنئ. نو ځان خو څوک وژني نه، خو بل مسلمان وژل داسې دي لکه خپل ځان وژل. لا تلمزوا انفسکم، ځانونو کې عیب مه لټوئ، یعنی بل مسلمان کې عیب مه لټوئ. ځکه چې ته بل کې عیب لټې، هغه به په تا کې عیب ولټئ. او ته چې بل ته یوه ګوته نیسې، نو خیال وکړه ځان ته دې څو ګوتې نیولې. او ته چې د بل عیبونو ته ګورې، نو خلک به ستا عیبونو ته وګوري. وفیک عیوب وللناس اعین، یا بنده تا کې عیبونه دي او د خلکو سترګې دي، نو په دې سترګو تا ته خلک ګوري. نو بې شمېره عیبونه تا کې دي، نو د بل عیبونه مه لټوه، خپل عیبونه به د خلکو ته ښکاره شي. نو ښه بنده هغه دی چې ځان ته خیال وکړي، بل به درته بد ښکاره نه شي، خو خدای خپلو عیبونو ته دې وکتل. خپل ځان ته خیال وکړه، د نورو عیبونه به دې بالکل د نظره پناه شي. بهادر شاه ظفر د هندوستان بادشاه شاعر و، هغه به وی نتی حال کی جب اب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، چد خپل حال من تک کمی پوری خبر نو، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، نو دخل کو عیبونو ہنرونو تبم قتل. د خپل حال خبر راته نو، او د خلکو عیبونه او هنرونه به م کتل. پړي اپنی برایو پہ جو نظر، چې په خپلو بدو باندې م کله نظر را پریوته، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا، په دې ټول عالم کې راته بل اډو بد ښکاره نه شو. نو خپل ځان ته وګوره، بل ته مه ګوره. چې د بل عیبونه لټې نو ځان د نه ایر شو، ته به ټول بیکاره یې. او ځان ته ګورې نو د خلکو عیبونه لټې. انسان پخپل لکه د غلبیل سوری سوری دی، او چې بل ته وګورې کوزې وي تا کې دوه سوری دي. خپل لکه د غلبیل چام ته جوړ دی، او کوزې ته وي تا کې دوه سوری دي. نو لږ ځان ته وګوره. دریم سیز په دې آیات مبارک کې چې ذکر یې راغلی، چې منعت یې راغلی ده، هغه دا چې چاته خراب نوم مه اخله. القاب آداب ښکلي ښکلي خلکو ته وایه، او خراب نوم چاته مه وایه. داسې نوم چې بنده یې ووري هغه پې خفه شي. لکه د یو بنده خپه ګوډه ته ورته ګوډه، نو ګوډ ورته مه وایه. یو بنده سترګه ړنده ده، ای چقړه، ای ړونده، دا ورته مه وایه. دا الفاظ سپک دي، په دې باندې بنده ته ځان سپک ښکاري، بلم ورته سپک ښکاري. وایي دا آیات په دې واقعه کې نازل شوی دی چې په مدینه منوره کې اکثر خلق داسې چې دوه درې نومونه باندې به مشهور وو. بعضي نومونه به داسې چې خلکو به د سپکاوي په نظر باندې، د سپکاوي په وجه باندې دا نومونه اخیستل. پیغمبر علیه السلام ته خو معلوم نو چې دا په څه وجه دا نوم اخلي. نو بعضې وخت پیغمبر علیه السلام به هم په هغې بد نوم سړي ته آواز وکړ. نورو صحابه کرامو به ورته د الله محبوبه دا سړی ګورې په دې نوم خفه کیږي. الله دا آیات نازل کړي چې چاته بد نوم مه اخلئ. یو دا مطلب شو چې په یو نوم باندې بنده مشهور شوی خو آپې خفه کیږي، نو دغه نوم ورته مه اخله. او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي، وایي د دې دا مطلب هم دی چې یو بنده یو د ګناهکار کو، او اوس یې توبه ایستې ده، او د توبې نه پس هم ورته ته هغه نوم اخلئ. لکه یو سړی شراب څکل، اوس یې توبه ایستې ده، ښه بزرګ سړی دی، او ته چې وینې اواز وکړه او شرابي، نو په دې نوم خو خفه کیږي. هغه خو د شرابو نه توبه ایستې ده، ته بیا ورته شرابي. یا یو سړی زنا کوله، اوس یې توبه ایستې ده، تا خلکو ته دقه زناکار راغی، او زناکار دې خورا شه، نو دا نوم ورته مه اخله. یا غلا چې ته پخوا کړې ده، او توبه استرا او ته غل دی خوراشه نو دا نمونه سپک دی دا چاته ما وایا. پیغمبر علیه السلام فرمای چې کم بندا یو مسلمان ته د ګناه پیغور کوي چې دی بنده د ګناه نه توبه استره او دی وته د ګناه پیغور کوي الله ذمواری اغشته چې دا بنده هم په دقې ګناه کې به مبتلا کوي چې دا بل ته غل وی نو دی به په غلا کې گرفتار شي او په غل به دی مشهور شي چې دا بل ته زناکار وی او غره زنا نه توبه سه دا سړی به الله زناکار کوي چې دا بل ته د شرابو پیغور کوي دی به الله شرابي کوي نو چا ته غلط نوم ما اخلا. د بعضې خلکو نومونه مشهور شوي وي او دغه نومونه خراب وي خو د دې نوم نه بغیر یې پیژنګلو نه کیږي د دغې نوم نه بغیر پیژنګلو تعارف نه کیږي نو د دغې نوم ذکر کولو عالمانو اجازت کړې دي خو په دې شرط چې د سپکاوي په نیت به دا نوم نه اخلي لکه اعرج ګوډ ته وایي ګوډ اعمش چې دا سترګې وړې وړې چوچې ورته موږ وایو اوس یو بنده په دې نوم مشهور شوی دی که دا نوم ته نه اخلي نو بالکل یې څوک نه پیژني نو د سپکاوي په نیت نه او د پیژنګلو په نیت دا نوم ویلی شي لکه د احادیثو په دې راویانو کې یو راوی د سلیمان نومې دی او چې ته شل ځله سلیمان ووې نو څوک یې نه پیژني او د هغه سترګې وړې وړې وې په چوچي مشهور شوی و عربی کې ورته اعمش وی نو چې وی سلیمان الاعمش نو ټول خلک یې پیژني مروان د یو سړي نوم دی راوی دی خو د رنګه زیړو نو هغه ته بیا زیړ وي مروان الاصفر نو په دې نوم پیژندی شي حمید د یو راوی نوم دی خو هغه یو پوټی لړو طویل به ورته خلکو لړو وي نو حمید الطویل نو چې دا نوم نه اخلي نو څوک یې پیژني نه نو د سپکاوي اراده او قصد نشته نو داسې نوم اغشتی شي د خپل معاشره کې تاسو وګورئ نو بعضې نومونه مشهور شوي دي نو چې هغه نوم ورسره نه اخلي نو هغه اصلي نوم چې ته یو شل ځله م واخلي څوک بیا ونه پیژني نو ښکلې القاب آداب وایا او غلط القاب آداب چاته مه وایا اوس دا ښکلې القاب آداب دا د هرې علاقې خپل رسم و رواج وي او په هغې کې څه نومونه ښکلې مشهور شي او خلک یې خوښوي لکه عرب چې دي نو هغوی به سړي ته یا ښځې ته د زوی د لور د مور د پلار په نوم آواز کوو او دې نوم ته اسم کنیه وي لکه عبدالله نوم دی د پیغمبر علیه السلام د تره د زوی او ډیرو خلکو به ورته عبدالله نه وي ابن عباس به یې ورته وي د عباس زوی ابن عباس عبدالله د عمر رضی الله تعالی عنه د زوی نوم دی خو عبدالله ورته نه وي ابن عمر ورته وي دې ته اسم کنیه وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ابو حفص وي د حفصې پلار نو په عربو کې دا اسم کنیه دا ښکلې القاب آداب نو پیغمبر علیه السلام دا القاب آداب خوښ کړي دي زموږ د پښتنو علاقه کې چې سړی واده وکړي نو ناوې ته نوم نشي اخیستی او ناوې د زلمي ته نوم نشي اخیستی دواړه یو بل ته نوم نه اخلي نو چې کله ماشوم وشي که هلک وي که جینۍ وي نو د هغې نه پس دوی له یو لار خدای پاک ورکړله د فلاني پلار او د فلاني مور دا نوم بیا یو بل ته اخلي که سړی خبره کوي د فلاني مور او که ښځه خبره کوي د فلاني پلار د فلاني پلار د فلاني مور دا هم اسم کنیه ده پښتنو کې د دې رواج شته خو اسم کنیه دوی نه پیژني او بل نوم یې ولا یخې نه دی پښتنو ولا نوم نه دی یخې خو د عربو اسم کنیه پښتنو کې رواج شته نو دا ښکلې الفاظ دي ښځه به خاوند ته نوم نه اخلي که دا خاوند ته کشر دی او که ته مشر دی دا بېادبي ده نوم به نه اخلي خاوند ته به نوم نه اخلي او همدقه دی وایي چې د فلاني پلار او د فلاني پلار دا ښه دي او د سړي دپاره هم زیات مناسب نه دي چې هغه د ښځې نوم اخلي ډېر مناسب نه دي د دې نه علاوه نور ښکلې القاب پیغمبر علیه السلام هم خولې دي لکه ابو بکر صدیق صدیق لقب ورکړی ابو بکر خپل نوم شو نو صدیق وته صدیق اکبر او یا ولا بل نوم عتیق عتیق من آزاد عمر رضی الله تعالی عنه خپل نوم عمر دی پیغمبر علیه السلام ولا بل نوم کې فاروق دا حق او دا باطل منځ کې فرق کون کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام تر دی او ډیر بهادر میدان جنگ کې به ډیره توره کوله نو دته اسد الله وی د خدای زمری خالد ابن ولید خالد خپل نوم دی پیغمبر علیه السلام وتی سیف الله دا الله توره ده نو دام القاب دی نو خکل القاب آداب دې استعمال خدي او دا خراب القاب و آداب و نزان ساتا یا ایوها الذین آمنوا اے ایمان والو لا يسخر قوم من قوم خندا و مسخر ایدن که یو قوم پا یو قوم پوری این سڑی پا سلو پوری عسا ان یکونو خیرا منهم شاید چه دوی بہتر وی دا چا پوری چه خندا کی دوی بہتر وی منهم دا دے مسخرے کون کنا ولا نساء من نساء او زنان دے خندا و مسخرے نکی پا زنانو پوری عسا ان یکن خیرا منهن شاید چه دا چا پوری خندا کلی شوی دا بہترین وی منهن دا دے خندا کون کنا ولا تلمزو انفسکم عیبون ملتوی پخپل زانونو کی انہیں پنور مسلمانانو کی ولا تنابزو بالالقاب او پناکارنو منو باندے چاہتا آواز مکوے ولا تنابزو مولے تاسو بالالقاب پناکار لقبونو باندے یعنی موائے چاہتا ناکار القاب چاہتا میں استعمال ہوئے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان بئس الاسم ناکارنو من دے الفسوق دا گنانگارے بعد الایمان دا ایمان نرستو یو بندہ ایمان روڑے دے مخکے چھتا گناہ کرے دا غوطا اسیا دے نو بعد الایمان دا ایمان نرستو دا فسق نم یاد اول دا بد دی ومن لم یتوب اغا چاچ توبہ اونوستلا فا اولائک هم الظالمون پس دا کسان بے انصاف و ظالمان دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
3: دا بتا سنا پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی او دا دین علاوہ دا دینی تقاریر کیسٹ بہم تا سنا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی او خصوصاً دا علماء دیوبند دا تقاریرو کیسٹیں

0: نحمدو نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اوردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زم تاسو ورور آر جی عمر داود پروگرام نام دا خبر ملغلره اگران و منوالو خبر ملغلره پروگرام روزانہ تاسو چې بچ کر 10 منٹ نو اخلا 7 بجے پوره د ریډیو امن 88.4 سټوډیو نه نیخ پنی غاورو او په دې پروګرام چې مشته تاون حاصل دي د الشفا دواخانه کوم چې موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې چیرته روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم راتګ کولای شئ که چاته داسې امراض مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد معده جمله امراض شوګر بلډ پریشر موٹاپا یا جسمانی کمزوری زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض نو بالکل دے ٹولو مرضوں دے پارا استاس تا دے پریشانی کے دلو ضرورت نستا بالکل تاسو پخپل شار ٹانگ چے دی الشفا دوا خانے پ چکم دوا خانہ دا موجود دا او آلتا چے دے الشفا دوا خانے حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الہدا سے روزانہ سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم راته کولای سو او د الشفا دواخانه نه چې کوم شوال مارکیټ ټانګ نه خپل علاج ترلاسه کولای سو ګران اوردونکو خبرې ملغلرې پروګرام چې کوم تاسو روزانه اورو په دې پروګرام چې موږ سره د الشفا دواخانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب راته کوي میلموي او بالکل دین علاوه تاسو هم په دې پروګرام چې موږ سره شرکت کو د کال پلیکا دین علاوه تاسو موږ ته پروګرام چې میسج هم کولای سو نو بالکل تاسو چکم موږ دے الشفا دواخانه ہیلپ لائن نمبر دا پاغه نمبر باندې بالکل تاسو میسج کولای سو تاسو چکم هم پوښتنه کول غواړو حکیم صاحب نه نو حکیم صاحب دا تاسو دی پوښتنه جواب بالکل پروگرام دوران درکې دین علاوه پروگرام نه بعد هم دا نمبر 0319-55-23-404 دا بالکل پروگرام نه بعد هم حکیم صاحب سره موجود دي بالکل تاسو په دې نمبر باندې کچالم پروگرام چې کال نسی ملاو یا مشکل وی کال نه ملاویج نو بالکل تاسو پروگرام نه بعد هم حکیم صاحب ته په دې نمبر باندې کال کولای سو او چې کوم هم پوښتنه تاسو کول غواړو کولای سو فی الحال تاسو په دې نمبر باندې کچوک میسج کول غواړي میسج په ذریعه پوښتنه کول غواړي نو بالکل عادي میسج وکړي 0319-55-23-404 نو بالکل نور ټایم بنه ځای کو ډایرکټ پجو حکیم صاحب طرف ته حکیم صاحب ته پروگرام چیر کلی وایو حکیم صاحب بالکل راغلی دا جی موږ سره په سټوډیو چې موجود ده نو بالکل جو به حکیم صاحب طرف ته او هغه ته به پروگرام چې ویلکم وایو جو السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مر داود صاحب ستاسو یو نړۍ مننه تمننو تشکر چې په پروگرام خبرو مرغلرو کې تاسو مونږ ته بلنه راکړله نو پالا گران شی نیک بخت شی او پالا قدر من شی
0: جی ډیر مهربانی
1: جی دمرا مقصد دا دے چتا منگا ستاین دے ز منگا وکړلا منگا دے د دې جوګا وګنلو چې پروګرام خبر لو مرګه ته تاسو منگا راو وختلو نو ستاسو بیا یو جهان مننه
0: جی بالکل حکیم صاحب تاسو یو جان مننه چې تاسو راغلو او چې کومه دا مشترک پروگرام چې شرکت وکړه نو بالکل تاسو یو جان مننه حکیم صاحب گرمی خلی شخی کړی دی نو گرمی چې کومه نن راج وا تاسو په خپل دواخانه چې چرنګ ته راکړه جی گرمی خو منه کېده جی
1: شکر دی جی الحمدلله خیر گرمی خو سیزن دی
0: جی جی
1: او چون کې سړی ور سره بیا عادت شي کنه
0: او جی
1: او دا یو قصره ترې ده شو هغه یو سړی او هغه په غاخ باندې درد وکنه
0: جی
1: نو یو طبيب لاله نو ورته وی چې دا غاخ باندې مې درد دی کنه باغه ورته بس درې سلور رځي یا شپږ هفته لس رځي بتا ته ګرانی کنه او بیا بل خیر به پخې نه بیا به چې لوشي درد بدرو شي وینا بیا به سره مختشي
0: بیا به مختشي
1: بیا به مختشي
0: جی جی
1: نو بنیادی خبره ده کې دا چې اوس ګرمای سره ورو ورو مونږه امختکی وږي
0: جی بالکل
1: اوس وسره عادی کیږي
0: جی جی بالکل
1: نو خیر دومره تنگه ول نه کوي
0: جی جی
1: بل دا چې مز پخین مازیګر طرف ته لک شانتی هوا یا خومه و چې دیږي لش کې ساس کې ماس کې راشي نو هغه سره موسم چې دی نو ډیر هدا پوری ټنڈش
0: نو بالکل موسم ټنڈش او چې کومه دا الله پاک موسمونه دی ګرمۍ بوم ته راو زمې بوم ته راو خزان بهار نو بالکل دا موسمونه خو په انسان باندې راځي نو بالکل مشته دی الله پاک دې برداشت کولو چې کوم توفیق نصیب کی بل چې کوم سب سہولیات پنکاوی کولر وی او چې کوم د یخ یو بمیندې او چې کوم د هوا ته ناس نو بالکل گزاره خو زما شکیږي.
1: اصل کې عمر داوود صاحب خبره ده نه ده چې ګرمي ده, خبره ده ده چې دا ګرمي یخنی
0: جی
1: او خزان او بهار دا د الله سبحانه و تعالی یو نعمت ده.
0: بالکل.
1: او په دې دنیا کې چې موږ ګردو پیش نظر وګرځو نو دا نعمت ډیرو کمو خلقو ته الله پاک ورکړ دی.
0: بالکل.
1: په هغه کمو خلقو کې موږ هم یو.
0: بالکل.
1: چې په موږ مقصد دا دی چې سلور موسمه چې دین او هغه راځي.
0: جی جی بالکل.
1: کني دا سلور موسمه په دنیا کې ډیر خلق دسې دی چې په هغه باندې سلور موسمه نوي.
0: جی.
1: هغه من یا ګرمي خو جو داسې ډیر نوي خو اکثر ممالک چې کوم دي هغه یخ دي.
0: ډیر یخ.
1: کوم چې د خط استوا ته نږدې ممالک دي نو هغه ګرم دي او د هغې نه غیر چاپېره چې کوم ممالک دي دا رشیا ته ګوره چاینا ته ګوره.
0: جی.
1: صحیح ده. بیا په دې کې داسې ملکونه دي چې هغې کې چاته دا 24 کې شپه ورځ چې ده نو دا هم نصیب نه ده. صحیح ده. معذرت سره ده هلته کې شپږ میاشتې ورځ ده, شپږ میاشتې شپه ده. نو چې شپږ میاشتې رش شي او شپږ میاشتې شپه شي نو هغه به څه شي کنه.
0: بالکل.
1: خبره ده موږ یقین وکړو 12 ته چې دی نو هغه ساتنګیږي.
0: جی.
1: نو هغه خلق چې دی منځونه او درسونه روجي چې کوم دی نو هغه وخت باندې چې دی نو هغه کوي کنه. نو بنیادی خبره دی کې دا ده چې دا د الله سبحانه و تعالی یو نعمت دی.
0: جی بالکل.
1: او د دې نعمت چې څومره مونږه د الله سبحانه و تعالی شکر وباسو نو هغه کم دی.
0: جی جی
1: جی.
0: عجیب ګران مینوالو بالکل دی وخت تاسو پروگرام اورو خبره ملغلره پروگرام چې کومه ده د الشفا دواخانه 55 سره پیش کیږي. الشفا دواخانه کومه چې موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې چیرته روزانه حکیم صاحب د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي. نو بالکل حکیم صاحب په خپل دواخانه چې روزانه سهار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې موجود دي. نو بالکل تاسو هم الله دې نه کوي که چیرې داسې امراض سره مخ یو چې تاسو مختلف وجایانو ته تللي یو, ګرځېدلي یو, کړېدلي یو, علاجونه مو نه دي سوي, بالکل ناامیده سوي یو, نو بالکل تاسو ته ناامیدي ضرورت نشته. بالکل به نه ورته پریشانه کیږو, تاسو به بالکل راته کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته آکی مولانا نور الله صاحب نه خپل علاج ترلاسه کو. بالکل تاسو کو د حکیم سره چې پوښتنه کول غواړم نو بالکل هغه دې پر تاسو کال کولای شو په 09635114488 باندې. دین علاوه 03199553404 باندې هم بالکل تاسو حکیم صاحب نه کچه تپوس پوښتنه کول غواړم نو بالکل تاسو په دواړو نمبرو باندې حکیم صاحب ته کال کولای شو. او حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړم نو بالکل تاسو هغه نه پوښتنه کولای شو. د سیاحت پاک نو بالکل دا پروګرام روزانه تاسو په خدمت چې پیش کیږي تاسو لپاره خدا ډیره دی هغه خبر ده. لکه تاسو سره حکیم صاحب روزانه موجود وي نو بالکل د ریډیو پروګرامونه مختلف پروګرامونه پیش کیږي, خو په دې چې دا پروګرام داسې وي چې دی چې موږ سره د الشفا دواخانې حکیم صاحب تاسو سره ناست دي. بالکل تاسو هر څوک چې څوک هم دا پروګرام اوري او کال ملاولی سي کال کولی سي کم هم دوتا چې کومه ده پوښتنه وي د سیاحت په هکله نو بالکل تاسو هر قسم پوښتنه د حکیم صاحب نه کولی سو. صرف په تاسو دا کو چې حکیم صاحب ته پروګرام چې کال کو په 09635114488 باندې 09635114488 دین علاوه چې کم دی الشفا دواخانه هیلپ لائن نمبر ده 03199553404. نو بالکل جو به اولنی کالر طرف ته ګورو چې مصر د کال په لیکه چوک جی او د کم جنا جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
2: یا لو روشه برابر
0: خیر د جی تاسو شیو جی چو خبره کو جی او د کم جی
2: خبره کوم تاسو
0: اسمت الله صاحب تا ته پروگرام چیر کله وایو جی.
2: خیر دی ورو خیر دی الله دې زاتو کچرا غته بیا ته شدا
0: الله فضل جی. حکیم صاحب مش سره پروگرام چ ناست چ ته پوس پښتنه کول بغوړ حکیم صاحب بالکل جی بالکل.
2: سلام
0: وعلیکم السلام.
2: حکیم صاحب په موږ ډېر ګران ده, حکیم صاحب ډېر زبردست پروګرام چلوي, موږ ډېر خوشحال یو.
0: جی جی.
2: خلقو تسولات تا چې یو بل پاته ورنه کوي.
0: جی جی بالکل.
2: جی دا پښتنه ورنه کوله.
0: جی جی
2: هلو
0: راجی دې आवाज خبره کاوه. جی
2: دا پښتنه دې ورنه کوله. ما ویل دا والے ورنہ کولا جدا سڑی داملہ فضیری دا شاہ تھا.
0: جی جی جی
2: ہلو
0: راجی دے آواز خبر ہے تا سو خبر ہے تمش واج نہیں والا دا. جی
2: ما ویلا جدا کا پسترا دے ورنہ کولا دا شاہ تھا نرائی ملا جدا دا فضیری کلر کی طرح کی گیلی کی کیوی.
0: جی جی
2: دے سر فضیری
0: ہاں
2: دے چو طریقہ کار دا چو
0: اتا سو عمر چور دا کار روزگار چشی والکاو. جی

0: ملا دیار و خوشی جی که کل خوشی جی
1: نه نه داست کل چه دیر رو شو ریز لا دیر و در ریز خوشی جی
0: آچا بس ٹھیک تھا تو ریڈیو اور حکیم صاحب تاست جواب درکائی جی السلام علیکم جی حکیم صاحب دا مجھا رور و عصمت اللہ رور
2: عصمت اللہ رور بلکل جی دا خبری ما واورید للی او ما خود اس سوالات ہم اکرد ستا پخلی باندے گا
0: جی جی بلکل
2: جی چرتا دملا درد مختلف وجوہات کے دیش
0: جی
2: یا خدا دا چی عام جسمانی کمزوری وی جسمانی کمزوری دلا سا چی دے ہم کم لاکی در رازی خصوصاً پدے نرائی ملاکی چی دے نو درد رازی
0: جی
2: د دین علاوه ګردو د وژنه هم درد راتللې شي یا مقصد دا دی چې په وجود کې ډوبه تب پرته وي هغه د وژنه هم د تب درد راتللې شي یا مختلف نور وجوهات هم کېدلې شي نو خبره دا ده چې د دې خبرې تعیین د پاره به عصمت الله رور دواخانه ته راځي موږ انشاء الله وبې ګورو چې څه مسله ده
0: بالکل
2: مثال طور منه د کمزوري نو هغه کمزوري سړی ورشي زونه ورکی صحیح ده بیا ورته ادویا او اغذیه چې دین هغه ورته وخی نو ان شاء الله هغه سره به د الله پاک خکی کچه ته د ګردو مسلې نو ګردو شی ورکی سړی ځکه چې دا دنیا چې کومه ده کنه
0: جی جی
2: دنیا چې ده نو دي کی بنیادی خبره ده کی دادا چې دا سب اصول باندې چلے گی لکه د دې دنیا کې دوه قسمه نظریات موجود دي یو خو هغه نظریه ده چې هغه هغه ته نظریه صدف وي چې یله دا اتفاقي طور باندې چې دې جو بس ناڅاپه چې دې جو درز شو د دنیا چې دې جو مارج الوجود تراله دا د ملحدین او د کوم خلق چې الله نه مني دا الله رسول نه مني اسلام نه مني انسانیت نه مني دا د هغه خلقو نظریه ده او دویمه نظریه هغه ده چې نه دا الله سبحانه و تعالی په پروګرام سره پیدا کړ ده
0: بالکل
2: صحیح ده او د دې څه اغراض او مقاصد دي او د دې کې څه قوانین هم دي صحیح ده کنه
0: څه
2: قوانین هم دي نو په دغه قوانینو تحت چې دي نو دا دنیا چې دا مارج الوجود تر وشتي ده بیا د انسان دلته کې امت چې شوی دی نو هغه هم په مقصد باندې شوی دی بې مقصد نه دی
0: بالکل
2: صحیح ده او بارها بارها موږ ته الله سبحانه و تعالی د دې خبرې یادګیرنه راکوي چې انسان ته خپل وخت چې دی اسې مزه یې کوه
0: بالکل
2: ستا د هر ست چې کوم کار کوي ست چې کوم فیل کوي او ست چې کوم سمرم ستاغه اکټیویټیز چې دي نو د هغه سن سن نتایج دي نو دغه لپاره الله سبحانه و تعالی یو نظریه یې خدا
0: بالکل
2: صحیح ده چې هغه ته نظریه اخرت وي چې د هر کوم عمل چې دی نو د عمل که ښه عمل دی او که بد عمل دی که ښه عمل دی خو د هغې نتایج به هم ښه راوځي او که بد عمل دی نو د هغې بد نتایج به راوځي نو دا په علل او په اسبابو باندې مبنی یو نظام دی
0: بالکل
2: صحیح ده اوس مثال طور باندې هغه رحمان بابا هم داسې یو شعر دی که نه چې ازغي مه کره د بل سړي په لار کې چرتا ازغی بستا پخبو کې خار شي
0: کله ته هم پدې لار شي
2: ها اسنه چې
0: کله
2: ته هم پدې لار شي ته په دغه لارې ځي کنه نو دا څنګه چې ستا د ازغی ستا پخبو کې چرته دی بیا لال نشي
0: جی
2: ا کوې م کنه پر دې په شړې لار کې صحیح ده دا څنګه چې
0: تا هم پدې لار شي
2: نو بنیادی خبر ادا ہر عمل چکے نو دا عمل نتیجہ چکو مدا آگا موجود ہے
0: بالکل
2: نو بہرحال خبر لگا اگدا شولا ان شاء اللہ مزید نور خبر آتا چې اللہ سبحانہ و تعالی دا انسان چې پیدا کر دے نو دا دے انسان محض دے د اڈوکو د غوخی او د رګونو او د کرپندو مجموعه نه ده
0: جی
2: بلکې د دې شاته چې دی یو ګیرا

0: ولا بس بس
1: زریش نه خبرې کوم د میل تونسیب نه زما ویښتار ډېر زیات خرابې ډېر زیات به غورځېدل چې ما کله اسما آیل استعمال کړل مالا یې ډېر زیات ښایسته ریزلټ راکړو ما د دنیا تیل آیل استعمال کړی مالا یې سم ریزلټ نه و راکړی چې ما کله آیل استعمال کړل را مې وړل په څوارلس دکانو کې زما خپل تپوس وکړو لاړم شاپنګ لا چې کله مې بای ډېر ستړی شو هغې نه کړم زه په خپله پسې لاړم مالا آیل ملاو شل زه ډېره زیاته

مستهنه يم زما ډیر زیات اخته خراب دي اغه نه بعد زما لا ډیر زیات خراب و زه مالا پرشن ډاکټرانه لیکلیو کله ما آیل استعمال کړل اغه مې سهار او ماهم ملش کړو ان شاء الله الله تعالی اغه مالا لا ډیر زیات شفاره کړو زما کزن مخ ډیر زیات خراب او اغه ډیر زیات منصبه

یو سو منټه بعد تاسو کال شاملو ما غنو مخ در زر زر مې شریډ کوم سلامي قبول کا زدي شعور ما په خیره له سبا ګل دمو زیاته ما ویلکم سړی مشي په خیره السلام علیکم زما خوګا رور جان څنګه وایز یو کې دی فلم زلمی رډیو باندې نو شعر رور جان هغه ټیک اپ سر تاسو شو سره مال خپل ټیک اپ سر ته الله دې بارو کا ټکل شو کوم نو تاسو مې جوړ کړو ماتم را یا چی بس چل کی دا بدا چکی گنا کے چل ملاؤ بجی ہاں ٹینشن نیشا سیدا

جی خان بخنه واړه ملګو خو زرو خوځه شکر دې تاسو دواګانی دي طبيعتونه مزاجونه حالات ټول ټیک ټاک دې بس د کال کولو ډیر زیات مننه خوشاله اوسې یار نو په خبر دې نه پويګم کنه بخنه واړه مبار حال سونګ مدرمانی اور مله کوم دې کوندونه مزي واخلو ها

0: ګورو چې د کال په لیګ سره څوک دی. ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
1: السلام.
0: جی ګول څنګه چلې خیر وړي ستړې مشه ماما په خیر علي څوک
1: خبرې کوي
0: د کوم زینا ظفر خان راز ولی خبرې ماشاء الله ماشاء الله. ولی ما څنګه ول ځلې کالو کو کنه په خوا په
1: زمانه کې دې اتګړي
0: خراب خون من کے وی کہنا.

0: ډېره مزه کوي ماشاءالله. سچی تا غاړه خوږه ته
1: خو بس مرۍ مې خرابه ده مړه. نو بس څه کوې نو څه وسره وکړو مرۍ سره نو
0: او کنه اعظم خان اعظم خان چې ګل راغلی ده هغه نه خو به خبرې که نه
1: دا څه وې دا کله راغلی دی؟
0: انشاءاللہ
1: مننه الله دې خوشاله کا. تھینک یو د کال کولو خان تھینک یو ڈیر زیادہ مننا کال کوئی پسی پر 315 94 72 30 دو

شایسته وانی نه انعام بای کاش مونږ ته هم د مفت اشما پروډکټ راکای والا زما خو قسم په خدای چې سترګې پسې لندې سترګې وګدلم دا خودونه خبره نه ده.

ګورې راځه صفر ډېر زیات خیال کوي شاله چکم نه دی کور دلته مشتره دی اکه مروار دی ناروغ کنه بیا به اسی کور سړی را نه مروار وګ دا ډېر زیات تنگ وای ما کله کله شپې پرېږدی چې پروګرام ور ویشم چکم ګورې مشر سړی دی اته چکم د کنه کور نه بهر نه پرېږدی چې را کله کله مشوره را چکار شي دا خو خوند نه کوي توبه توبه توبه سرپراز اسه لکه سرپراز دا خبره کوي یا نه شم

نور چې سمره پروډکټس چې د نوټین شن کاسمټیک فیشن شیمپو هغه راخسته لای سو هغه سم لولای سو او د دین له واسي که نور از خبر کو دي سر تیل دي کنه هر چړه چګم دي کنه سر تیل سم لوي نو نوټین شن ولا راخلی آی سی مال کې سی او د دین له واسي که چیرې هر بل سپری دوجي هر کور ضرورت ته هر کور ضرورت ته جسم مولا کی دویا د دین له واسي وړه کنه چې دنو د پر استعمال کې مشمن د پر استعمال کې بالکل جنو ټینشن هر بل سپری هر وسله شې سم

دغه شانې چې څومره هدي میشه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس یې راخلې چې سملاوي کم زده سکور ضرورت دی چې هغه پروډکټس راخلې چې هغه استعمال کې چې کم تاسو ته په چهر دی چې هغه پروډکټس راخلې هغه استعمال کې چې نو انټرنیشنل مزدور ریسرچ کوم نه به درکوي چې زما خویندې زما مې درخواست لای شو شه

نو دغه شان دي چا د وشتانو مسلې کې نه سي اه سه ملول شي رخصته لشه سي او د دین لواسي چې سمره هدي مش پروډکټس د کار پروډکټس د مخ دنه پر ایک نوټینشن ایک نه ډراپ د لاس په شته پر نوټینشن کریډټ فود کریم سي ټول رخصته لشه رسي سي مستر افتر استاد سي رچ شي فلاد لسوس عبد الهادي او ګلبرام ته سلام وای او د شیر وته ډلې کوم چې تاویل دیارا ژوندون نه تیریږي تویل دیارا ژوندون نه تیریږي ازم اوس تیرا وی کو کنه آی ہے ډیر ښه قسمت لې رضا سے ډیر ښه لای چې تویل دیارا ژوندون نه تیریږي ازم اوس تیرا وی کو کنه ډیر ښه ډیر لا ډیر

اشه چې بل بیا چې کوهارد نشي برکی تزا وچه چې نشرم نه خیا نه په پیغور دی نو داخلك به رغلی لکم لور دی ډیر شه اور مخشې چې ګوره پام کړي چې پرنګي دکان نشه د دې سپینو سپینو خلکو زړونه تور دی ډېر ښه ډېر لاسي غزل د اوږدې ټایم سره کوم دی ان شاء الله نیکسټ غنټې کې به شامل کوم سي دې سلامونه به جانا سره نه وي جانا شو دی نه سس به جانا په ډیډیکیټ او دا ټول دروغ دی غرته خورې تر تخریب قسمونو ورختا نشي دا ټول دروغ دی درته خورې دلان ویچانی باندې ټول اخبار باندې لیکلي دي زما خورې لښ چې کوم دکنه سپیس ورکوا کنه چې زه په هپی پوښ او تر په پوښ